a sontaga se se botse le tlhabile le tshatshila sontaga le ke le tshatshila gore o tsoge ngwana mam o khanye go bana o tseba yo o feeling bophelo o leboge go bana o tseba yo o feeling bophelo o leboge gore morana ke a leboga le tshatshile le le sile le tshatshila sontaga ke robetse ke sa tsebe gore go tla diregang ke nako ya gore beke ye ke sepele ka dikgato tsa boitshepo gobane ke tseba gore ke sepela le wena ke re bapa le nna ke sepele le wena beke ye ka moka.

0: motheletsi wa ka go tlhema lengwe na mongwe re le sudi ke emetse iri ya bobedi ke emetse gore ke nne fase ga botse ke theletse ge baruti ba re galela ditaba gore lemoša gore modimo o na le rena ke yona tsela ye makakeso re tloga re leboga metsotso ye meine go ya e reng ya lesome wa cha mokhukhu ba rialo ba re re ya go boka morena re ntse re thabela wena makakeso ke le bone karolwana ya rena le a e rata le a e thabela megala yela ga e eme e re ke dio tseyang ba babedi ba mafelelo e be re tšea koša re ya ditabeng e tša e re ya lesome ka Stanford Phuthi matlho rialo tša moteletše
1: ayate
0: le kae na
1: go tere kae
0: ke kgotso mma go nna
1: o moruti le sudi
0: e
1: le makosene so sa nguve mo
0: ka so sa nguve
1: morena la go bo go tsakana go go crossive
0: ke a go pula ke a go pula
1: morena
0: mma wa ka
1: ke go pele le mfele se de ka bo ikokobetso
0: e
1: o rata la mutimbu
0: le a kae
1: ri ya kerekenye
0: e
1: o rapela modimo wa botlhokwa
0: amen
1: a bo o nyaka o rapela bo modimo
0: ke nnete mma
1: ke nna o kerena tsamaya le nna ka ditlhapela
0: le badumedise ba o le kopanang le bona re ba rata
1: ra leboga le lena fela bjao
0: amen wa bobedisiwa mafelelo re a lotšha
2: ntate le sedi kgotso
0: a ya teng mma go nna le kae
2: ke khotse rra lena moruti le nna ke re mphelesetseng le bolela le mogadi je re tama gore ka Maren Park ke re mphelesetseng kerekeng ka mohani du
0: hani julia kerekeng le badumedise bo moruti tle banna
2: dilo badumedisa la ntate le tsidi ri lo rapela rapela se le fast le ka mo ka rapela se di diragalo je dimpi mo le fast no modimo e michele tso
0: eh le ya kerekeng eng ko hani ju
2: zcc ya kwa hani du
0: banna le ba lo tshetlelena
2: ilo ba locha ntate moruti ke a leboga ba le sontsa ga se se botse
0: amen hani juki Johannesburg hallelujah le nne di metso re ya iri ya lesome gona Stanford ka ditaba tsa iri ya lesome